今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本国軍の兵士でもないのだ。お前たちは山本特殊部隊の団員だ。お前たちの手で我ら第一軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方国八路軍最高司令を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: 지흥아, 자네 가다로 가.
1: 자강, 87호문의 고가대는 自動化表しています. 信号はどんどん強くして 回路をつけています.
0: それでいい。 偵察隊はどこに出したか聞いてくれ。近づけすねんように注意してくれ。
1: はい。祖母。祖母。祖母。

0: 篠塚少将は渡りたちに遠隔がなしだろう。彼の大根の兵士はさらに交通計算に出る。
1: 篠塚少将、他能にことを向かっている。だから向こうを相手を向かって、そこを会います。
0: 山本はごめんな人です。彼はドイツから何を持ち帰った。誰にも分からない。私は目を信じるから。私たち陸軍の精鋭たちはここに来て何をするか。これたちをコース指揮するから見に来るか。
2: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの領団指揮官はどこか。
2: 前、サニクルです。
0: 所以あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して戦闘部隊を見る。早く。
2: はい。

0: 何を慌ててる。指導者が中傷。あなたたちはこちらで話します。こちら山本です。ちょっとやばいな。何？兵隊！
1: 도시대.
0: 에이, 저, 돈이 커다. 펭귄가는 그냥 애니 뭐 나이네.

0: Qué loco. Nunca calo no pude. Mata co pude ya nai. Caleo. Qué lo mono todo po. Ni kiki ni telo. Fuyo a simpai shite. Kare no seifu. Fuyo no konfuku wa dasanai.大部兵士はまだ行空世紀まずの関与座関与工場使うの関与座使ってるこのような悪くな武器を使うとして弾薬庫はまだ足りない一人はご発弾じゃ足りない。このような部隊は日本軍人の先導として全く超短だ。
1: 将軍、私を攻めたら死ぬのでしょう。この今回の起きてはならないことでした。だから私はこの責任を取りたいのであります。
0: 責任？私は考えること、責任ではないです。私考えることは、地中、戦火を焼れて、地中、赤くになるヨーロッパ北アフリカで太平洋諸島で東南アジアジャングルの中にシナの山に百何名の日本人死んでしまうこれは大事なことじゃない東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ
1: 将軍閣下のお許しに感謝いたしますお恥ずかしい解任です
0: 我々市内に百万の政軍隊一切要撃棄される傷と皮傷られないです私は考えることは責任ではない。準国を知ったの、百万の日本軍人は何にもありません。

0: 私考えることは、我々第一軍の慶応と承継です。
1: わかりました、将軍。
0: 私に軍計画する時は八路軍は誰の部隊ですか？
1: 第386両リストンです。
0: まだリオロンだ。彼の資料探したか？それはダメですよ、山本君。あなたはドイツ侵略をするために現場でした。あなたは優秀の将軍でしょ。だからあなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると今八路軍どこいるか、あなたまだわからないだろう。
2: 차군이누나와
0: 야마모토군오소라쿠じゃなくて私は確実の地位と雑魚表と位置と求める。あなたはそうしないと第一軍の将軍吐くで。私は今回はその考えると、その戦略のために6機の飛行機や予備を起こした。私は後期に捜査として、特殊部隊は地面に協力して、八路軍李永龙の本部を探して破れて彼の弾を蹴る。
1: 我が特殊部隊は各地二つの目標があります。一つは円石山の第二戦区長剣部、もう一つは大規模山特地の河北八路軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦機を待っています。
0: もう一つ目標は阻害しています、八路軍の利用率。
1: 将軍、私は話していくのがありますか？話していいか分かりません。
0: 話してください。
1: 恐れ入ります、将軍。あなたは現状に走っています。
0: 続けて言ってください。
1: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに、牛を殺すのに、必ず使うのはバカバカしいことです。
0: かつてまんまだ。山本君、解放は最近は大規模の軍事行動がつもりです。あなたわかるだか？わかるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
1: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
0: それは良いです。それは頑張ってください。
1: はい、わかりました。

0: 連長、我没子弹了。
1: 什么？没子弹了？我也没子弹了。你们呢？你们这还有子弹？我们也没有子弹了，连长。獣王国が敵は自殺攻撃次第次第。獣王の戦うことに困って、余計はとてもいいですね。この何の避難攻撃度、敵が得る。

0: チムラはこそりな気づかって、シノノは同様にへそり。この村はあまのようだ、人のもよくない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前、座標によって、この村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうしてあなたの理由な。
1: この村は孤立している。後ろは平原です。文字の角度から

0: 大米袋，盲目里向伐，一打，好易杀来打了。突破思路，可多哇，大きくない。
1: 私とあなたの見方は一致する。私はこの世に残酷そうと下手語で信じないで。八六のホームなブタがまたたたにいで措置の抵抗がある。
0: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
2: 剑士。

0: 旅长，我们和总部联系上了。
1: 快说，总部首长冲出来了没有？
2: 总部机关说，他们已经冲出了第一道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
3: 将军，私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
4: すん、地図の上に私にガーデンクロ。
2: ここです。
3: 彼は早いですね。不注意も第一副線飛び出した、またはラジオダタに使う。
2: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
3: 概要できるか？
2: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
3: 第41师团，提供第二师团命令して，早く南方府は放射する。一人も乗さかないで。
5: 阿云，你还有多少子弹？
6: 十几发，快接不上了。
5: 想想办法，从鬼子尸体上搞点。
6: 好主意，把鬼子放近点，咱们。

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守る恥じ君はどの部分だか。
1: 对不起、洪先生、现在还没有搞清楚。至现在为止，我们还没有抓到一个俘虏。所以，
0: 確かにこれは恥じ君の有力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中のハジル軍はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、シドズダの部隊にて。以内，
1: 八路作战，三流预备队。如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上判断，不能说明问题。
0: 说来对吧？私たち没有コースで待って、とにかく早く発揮させることができて、指導ず団部隊としては。長く時間堅持できない。

0: 我中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
1: 长官教训的是，咱以后再也不敢了。
0: 我问你，前面还有鬼子吗？
2: 有，长官。
0: 你们和日本人是怎么联系的？
2: 用旗语。
0: 换上服装，带上旗语兵，准备出发。
3: 是。
0: 走。
3: この班二人注意してください。はい。ここはあなたのところ。はい。もしもし。はい。所轄、海保司令官から電話です。はい。私は。
4: 篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。篠
5: 塚君、ご苦労様。この度、家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？
4: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一号が
5: 各部隊は全部準備をしています。この中に彼は第41師はすでにこの区域が占領して、あそこ太鼓山の奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもう亡くなりました。 計画によって、加古村区や全部で騒動しています。敵は、実はとても大きいです。今、僕の第一区が加古部は全部で騒動しています。総撃、勝ち打ちにございます。
6: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。 俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数。また、将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに、今現在の戦闘部隊の性格の位置を報告してくれないか。はい。申し訳ございます。司令官、今、戦闘は、
4: まだ続けている。我々の第一軍は、各部全部進撃する。こちらは、船場の掃除することまでやってあります。いろいろな情報、どうしては、我々まとめろします。敵は、長短の指揮はとても大きいです。それぞれ、 相談することは、私は全部で止まります。司令官、話よりは、我々、ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。相当は続けてしていますから。
6: わかった。 じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと129師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ。
4: 篠塚君、他に問題でも？はい、長官、問題は全然ありませんでした。今、我々やっています。村と村、村と協定、コードとか、チケットとか、全部やってます。それは、ちょっとお願いことあります。 今、私の頃は全部後継します。

0: それはもし何かことあれば、私の携帯部隊をすぐできます。相当すると安全のために。それは私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
1: 死なぬ事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のところに行ってみる。あ、そうだ、篠塚君、三清酒の汾酒っていうお酒はうまいそうだが、本当か？
0: まあまあ、よくて。少なくとも、私の省庁比べて、あっちは合ってる。司令官、僕は、文章をあなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我！
3: 不行，没商量。
2: 皇上，你不是说了吗？要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀，咱马上就进村了。

0: 为什么不抽了？这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的。真是铁血英雄的团队啊！
1: 老赵，我保证。
2: 用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
3: 司令官，私は私ですか？あなたは八六の本部探したか？本来私はそれをすでに包囲し天下。
2: 警視庁使用と指導的に、越後作戦計画が実施された。各戦地区で混戦をなくて八路軍総部を見失した。我々の通信対策部門が最高に了解までちくで報奨します。我々の使用性から使用いました。山本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて。
3: あなたの戦略目標は一つ、八路軍の本部、もう一つ第二軍区の長官部だろうか。いいえ、三号です。さようのはあなたが特別な空などで八路軍のある独立団、単調はリウンリウです。これ以上小さいものはないくらいの
2: 戦術級を目標です。私は会っててごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚省庁はモノクになる。死は憎くして頭コチコチ判断力は全然喪失しました。 あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としてはアメリカ太平洋艦隊に行って

0: 考えた瞬間、
1: 殺して、
0: 知ればにボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいは、あなたの特徴部隊は、長距離で、衝撃機の艦艇、彼の贈り物を箱に詰めて、天皇陛下捧げる、試すの。
2: いえ、将軍、私はそうは思いません。少なくとも、私はあなたに尊敬しています。
0: このようにことは考えすれば、あなたのことはね、一つの事実、よかせろ。例えばね、孫辽空の天兵の中で、1ビリのアリは重さ、肩膜を守こして、小人物の策略は、あなた注意して、そうしないと、小人物のこと、世界変わるかもしれないです。あなたは劉龍の資料、研究しましたか？彼の資料、まとめろですか？
2: 特殊収集ありません。しかし、
0: 私たちと彼と何回も相当した。緊張から、緊張難まで、緊張法まで、数回も相談した我々素晴らしいの象徴は戦闘で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で戦闘死んでしまう。八路軍の小さいの部隊司令官はまだ利用論だ。山本君、この関連の新生思路の名簿の上から、あなたはまさかどんな報道物を発見しているか。
2: お恥ずかしい、将軍。これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが、ケイト上で同じ相手の権威に頼られているのと同じようです。しかし、私のその存在をおろすけにしだ。これは絶対に許せないこれであります。
0: この利用論は軍閣の限界です。彼は事実の効果を調子する。ただ相手の命だけいる。別に捨てて重要じゃない。彼はズルキやしなければいいけども、もしズルキあげたら凶暴だし早いです。いつもずっと相手の指示につく。李永龍は普通のカードを出すの人じゃない。彼によって坂田君は殺すことは第三連で殺して、さらに刺激があって、まとまる感じある。進撃するの反撃しておかしくないけれども、珍しいです。彼はすべて泣き出して、全体の兵力で、残念ながら、一回にも一つ迫撃か、この迫撃かを彼の手のズルキです。ただし、ズルキの破綻だ。彼は一つ連帯を目にあまりない。坂田君の命だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して、前に500メートルを一度反撃利用して、迫撃砲は射点あって、それから、たやすく坂田君を殺して手を出す凶暴で、キラと言えば好きない。山本君、

0: このような気は彼の詳しく知れば分からないで。この人の年齢、出身、歴史、性格、教育程度、残念ながら私たち全て分からない。彼はしっきりして殺して、そのため関連の申請するの交渉時間の名簿あって、
1: 将軍、このリミニを渡し、我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します。
0: 彼を探す、彼を近くにする、彼を殺せ。
1: はい。

0: 我媳妇儿了，这总行吧？
1: 你这家伙说瞎话，从来不脸红。
2: おかしますリオに関して我たちはこの点の資料探して当てろ。
3: 有木。
2: はい。那么李永六，考古学家，全国民族库、康州库，奶奶，我看你们是秀才气，全国考北校的江南省满大街大部分上，李立克，1927年全国考三党的秀才，那考满报道你三开始的，阿到全国考三的江南高考你纳入，结果你要不到，你话卡死的。中国共产党的有朝鮮に参加したことがあって、共産党今年の比較鮮明的な時間に訳して、そして何度も立って高校にある中国共産党第18高単純の386両の特立単純に断念して、軍人通報がない。
3: この人はどんな性格ですか？
2: 性格は不倫で、大安力は乗っけいて、意志は焦げて、死意よく変えて、着死をよく制御して、工事を処理方法違います。典型的な現実主義者です。効力性は悪くて、よく同僚反対します。
4: やつの政治懸念と学歴は、
2: 政治の金は当然も左、でも、空心ではない。理論に不足して、政治に対して、公民に不足して、文化の程度はどうしても低い。高知学校に受けたことがなくて、隠れ教育を受けたことも方面資料がありません。
4: どんな能力はある？
2: 自然の怪我を持って心理喪失が安定して、ここから低速廃止の困難があります。修練、隠れ、カロカケの使い方、角度と道中との訓練を受けたことがあります。特徴は中国武術、データは不明だ。
3: 写真はある？
2: すみません、ありませんでした。